Omumyo tusobola kuwa omukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu y'obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 905 65 78 oba noti 78 72 17 20. Tandika faamu yeye mbuzi, obumyu n'enkoko.